0: LRT radijas. 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šią valandą prezidentas susitinka su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Jis šiose pareigose pakeistų Vladislavą Kondratovičių. Katelyno kandidatūra vertinama nevienareikšmiškai dėl jo ankstesnio ir jau pašalinto įrašo socialinėme tinkle Facebook, kur jis pareigūnus buvo pavadinęs Baltarusijos omonininkais. Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.
1: Pretenduojančio tapti vidaus reikalų ministru asmeniškai nepažįstu, nelabai teko girdėti irgi jo kažkokių konkrečių darbų viešojo saugumo srityje, daugiau tai yra politinio pasitikėjimo kandidatūra. Ankstesnius pasisakymus vertinu neigiamai ir manau, kad tai nepridės bendruomenės pasitikėjimo ateinančiam ministrui. Taip pat neigiamas yra vertinimas ateinančios tikrai vyriausybės ir vyriausybės formavimo, kad visiškai neteko išgirsti aiškių argumentų iš premjero, kokie blogi padaryti žingsniai, galbūt sprendimai, darbai yra dabartinio vidaus reikalų ministro ir jo komandos.
0: Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė. Šiandien Nausėda jau susitiko su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika ir kandidatu į kultūros ministrus Luku Alsiu. Baltarusija paleidžia dar 28 politinius kalinius. Apie tai pranešė šalies prezidentūra. Žmogaus teisų gynimo organizacija Viesna skelbė, kad Baltarusijos kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių, iš kurių daugelis buvo suimti per masinius protestus prieš Aleksandro Lukašenkos ginčytiną perrinkimą prieš 6 metus. Nuo pernai metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, iš dalies siekiant, kad Jungtinės valstijos sušvelnintų jai taikomas sankcijas. Tarp amnestuotųjų yra žurnalistų, opozicijos politikų ir aktyvistų. Ukrainos prezidentas atvyko į Airiją, šiai šaliai pradedant pirmininkauti ES tarybai. Volodymyras Zelenskis tikisi, kad per Airijos pirmininkavimą pavyks pasiekti apčiuopiamą pažangą dėl Ukrainos narystės bendrijoje ir pradėti derybas visose srityse. Airija ES pirmininkaus pusmetį, kitų metų pradžioje to imsis Lietuva. Grūto kaime Druskininkų savivaldybėje į medį atsitrenkus automobiliui nukentėjo vairuotojas ir 3 keleiviai. Visi jie buvo neblaivūs. Visiems 4 asmenims prireikė medikų pagalbos, tačiau grėsmės jų gyvybei nėra. Pirminiais duomenimis Volkswagen vairuotojas greičiausiai nepasirinko saugaus greičio. Nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į pakelės medį, o šis užvirto ant automobilio. Vairuotojui nustatytas 2 promilių girtumas. Kitiems asmenims jis nustatytas dar didesnis. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pasaulio čempionato 8-finalyje nugalėjo Japoniją ir toliau lieka nepralaimėjusi. Grupių etapą be nesėkmių įveikė Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai 8-finalyje 98-62 susitvarkė su Japonais, kurie pirmenybės baigė neiškovoja ne vienos pergalės. Lietuvos 17-mečių rinktinės 4-finalio varžovai paaiškė šį vakarą, juo taps Naujosios Zelandijos ir Serbijos poros. Nugalėtojai. Sinoptikai skelbia, kad per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi per kūnį ir vėjo sustiprėjimai iki 20 metrų per sekundę. Pagrindinė audrų juosta juda šiaurės rytų link. Artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau slink šiaurės rytų kryptimi, daug kur numatomi trumpi lietūs, per kūnį kai kur kris kruša, išliks stiprūs rytinių krypčių vėjo gūsiai. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis per kūnį, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 14-19 laipsnių. Šilumos, rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Na, šiuo metu Vilniuje 30, Kaune, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20, Panevėžyje 25, Utenoje ir Alytuje 27 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
2: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. В Вильнюсе протестуют против вырубки деревьев на берегах Нерис. Обсуждаем, где проходят границы между развитием города и сохранением природы. И климатолог Арунас Букантис о том, ждать ли новых волн жары этим летом. В данный момент президент встречается с кандидатом на пост министра внутренних дел Мартиносом Кателиносом. Он, возможно, займет эту должность вместо Владислава Кондратовича. Кандидатура Кателиноса оценивается неоднозначно из-за его прежней уже удаленной записи в социальной сети Facebook, где он назвал полицейских белорусскими ОМОНовцами. Сегодня Науседа уже встретился с кандидатом на пост министра сельского хозяйства Кестутисом Мажейко и кандидатом на пост министра культуры Лукасом Альсисом. После встречи с министром иностранных дел Кестутисом Будрюсом председатель комитета Сейма по иностранным делам Ремигиус Мотуза заявил, что при нормализации отношений с Китаем важно, чтобы обе стороны придерживались принципа равноправия. Сегодня на закрытом заседании комитета Сейма по иностранным делам министр иностранных дел Кестутис Будрюс представил информацию о ходе переговоров с Китаем. Как выяснил отдел журналистских расследований ЛРТ, назначенный премьер-министр Мендуга Синкявичу за 2 года приобрел земельные участки почти на 100 тысяч евро, хотя, согласно его декларациям, не располагал ни такими сбережениями, ни займами на подобную сумму. При этом у юристов возникли вопросы к обстоятельствам приобретения одного из государственных земельных участков. Кроме того, расследование ЛРТ выявило вопросы к покупке Синкявичусом государственного земельного участка в Йонаве. Политик приобрел его на открытом аукционе за 11 тысяч евро, а спустя год продал почти в 5 раз дороже. Правительство утвердило повышение минимальной месячной заработной платы в следующем году на 8% до 1245 евро до вычета налогов. Представившее предложение Министерство социальной защиты и труда заявило, что такой размер минимальной зарплаты является компромиссным решением и соответствует возможностям государственного бюджета. Министр сельского хозяйства Андрюс Паленис не поддержал это предложение. По его словам, повышение минимальной зарплаты без одновременного увеличения необлагаемого налогом размера доходов лишь усиливает нагрузку на бизнес. Сегодня в 17.00 на площади Европы в Вильнюсе пройдет протест против планов вырубить более 300 деревьев на берегах реки Нерис в районах Жермуна и парка Вингис. Активисты выступают против масштабного благоустройства территории, которое, по их мнению, нанесет ущерб одной из самых ценных природных зон столицы. Организаторы акции заявляют, что проект предусматривает строительство новой инфраструктуры, парковок и подъездных путей, а также вырубку сотен взрослых деревьев, около 200 из которых являются охраняемыми. Кроме того, территория граничит с природоохранной зоной Натура 2000. Поэтому агентство по охране окружающей среды потребовало провести полную оценку воздействия на окружающую среду. Где проходят границы между развитием города и сохранением природы? Об этом мы поговорили с городским антропологом Екатериной Лавринец.
3: Если мы говорим про конкретное место, это один из нескольких проектов, который реализуется под эгидой идеи муниципалитета «Нерис возрождается», «Нерис от Гимста». И вот одно из мест, которое подпадает под эту идею развития берегов реки Нерис, это берег двора Тускулено. Это исторический двор, усадьба, при котором существует